0: Familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet. Det visar Statskontorets granskning. Kvinnojourorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Jonowski.
1: Då har vi trafikmeddelande som gäller E4 om du kommer in mot Helsingborg precis i trafikplatsen Kropp där då vägen går neråt söderut mot E6 mot Malmö. I själva trafikplatsen så ligger det ett påkört vilt mitt ute på vägbanan och orsakar lite häftiga inbromsningar. Så var beredd på det om du kommer på E4, ska ut på E6 söderut. Ett vilt påkört mitt på vägbanan.

0: cykelväder utifrån vindperspektivet.
1: Jo, men exakt. Det är faktiskt mest svaga vindar idag. Det kan vara lite kustnära här på sydkusten som kan blåsa något mer i, ja, vad kan det vara, ostvinden eller sådär här fram på dagen. Men överlag är det mest svaga vindar idag.
0: Och temperaturen, vad kan vi förvänta oss idag? Det är molnigt, men det betyder inte att det är kallt.
1: Nej, precis. Vi ligger ändå omkring 20 grader här om ett tag. Så mellan 19 och 23 grader kommer vi landa på här. Ja.
0: Många, bara snabbt, många har börjat sin semester idag. Lite snabbt om hur det blir resten av veckan.
1: Jo, men temperaturen den stiger ju successivt här kommande dagar. Så idag så är jag upp mot en 23 och imorgon så kanske blir upp mot en 27 grader här imorgon. Och sen senare under veckan så är ytterligare stigande, så vi kan möjligen nå upp på en 30 grader här mitt
0: jag
1: på veckan.
0: Jag säger tack, för vet du vad? Nu blir det radiosport.
2: Det var rekord i år, men nu finns det planer på att det ska slås.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino öppnar återigen upp dörren för ett ännu större fotbolls-VM. Inför årets mästerskap så utökade man turneringen till 48 lag, och om inte det nu vore nog så menar Infantino att nästa steg kan bli hela 64 nationer till år 2030. Då turneringen kommer att spelas över tre kontinenter. Infantino säger i en intervju med schweizisk media att frågan definitivt kommer att undersökas och diskuteras mer framöver. Han menar att alla länder ska kunna drömma om att delta i VM, särskilt eftersom att kvaliteten på landslagen börjar bli så pass hög världen över. En möjlig utökning togs upp redan 2025 inför VM, men har kritiserats från flera håll. Bland annat för risken att turneringen blir för stor och att kvaliteten på matcherna kan påverkas.
2: Rapporterade Fredrik Enberg, men nu är årets mästerskap nära sitt slut.
4: Lagen i semifinalerna i fotbolls-VM är nu klara. Det blir Frankrike mot Spanien och så England mot Argentina. Den förstnämnda beskrivs som en moralisk final av Radiosportens expert Jon Persson.
5: Det vi sett hittills, som med alla de offensiva namnen, så ligger ju Frankrike nära till hands.
4: Och han får medhåll från Johan Elmander.
6: Kollar man på Frankrike mot Spanien så är det ju nästan det som alla förespådde, att det skulle vara en final. Frankrike har ju ändå så bevisat att de är ett otroligt duktigt lag. Så att jag tycker att de är lite favoriter över Spanien.
4: Den andra semifinalen, den mellan England och de regerande mästarna Argentina, är en på förhand betydligt sämre match, menar Jon Persson.
5: Två lag som inte alls imponerar lika mycket, tycker jag då, i vägen fram hit, utan snarare fått kämpa en hel del. Jag har svårt att se England slå Argentina. Jag gissar att Argentina vinner den.
4: Elmander tror också på Argentina, men han tror att det blir mycket jämnt.
6: Där är det 50-50, tycker jag. Jag har ju sagt att England kommer komma trea i detta mästerskapet. Då säger jag att Argentina tar sig vidare till final.
4: Frankrike-Spanien klockan 9 på tisdag kväll, och 24 timmar senare är England mot Argentina.
2: VM-dramatiken följer du med oss på Radiosporten, reporter David Nyström. Vi byter sport men fortsätter på gräs.
7: Jannik Sinner är Wimbledon-mästare för andra året i rad. Den 24-åriga italienaren besegrade den nyblivne franska öppna mästaren Alexander Zverev i finalen under söndagskvällen. Tyske Zverev startade starkast och besegrade italienaren med 7-6 i första set efter tiebreak. Men därefter var det Sinner som höll i tyglarna. Så här lät matchen i Eurosport.
8: Ja, den sticker och där kommer matchens första break. Sinner är nere, han faller.
7: Wimbledon-titeln blev Sinners andra raka i karriären och hans femte Grand Slam-titel totalt.
8: Och den är igenom! Den här gången håller han för favorittrycket hela vägen, Jannik Sinner, och försvarar titeln i Wimbledon.
2: Tennisreporter Astrid Johansson sist ut.
9: Trafikvarning som gäller E6-an mellan Landskrona och Malmö, och det är mellan Lunda och Lödeköpinge. Nästan ända framme vid Lödeköpinge så är det en personbil som har fått någon

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Vad heter det? Justina, du är ju nere vid Ribersborg i Malmö och pratar lite med folk om simkunnighet och lite annat, semester och lite så som man ofta kanske tänker på när man är nere vid Ribersborg i Malmö. Hur ser det ut nu? Det har varit lite folktumt under morgonen.
1: Ja, men det var det. Jag kände mig lite ensam här första timmen. Men nu börjar det bli lite mer aktivitet och det är flera morgonmotionärer här ute. Så jag har ju faktiskt fått prata med en och annan. Bland annat vår en norsk kusin här. Nej, men jag fick prata med Linn och fråga henne lite om ja, simkunnighet och lite vad hon gör här.
2: Jag är här på besök med mannen min som kom från Malmö. Så vi är hos Sigmor och akkurat färdigt bryllupet till systern hans.
1: Okej.
2: Ja.
1: Och brukar promenera så här tidigt på morgonen?
2: Nej, egentligen inte. Men jag måste vaska tröja idag till. För vi ska resta i Spanien. Så då tänkte jag, det är helt fantastiskt här nere vid ribban. Ja.
1: Och vi är ute och pratar om simkunnighet. Kan du simma?
2: Ja, det kan jag.
1: När lärde du dig simma?
2: Kanske när jag var sedan 5-6, ja.
1: Gick du i simskola?
2: Nej, inte som jag kan huska. Jag tror kanske jag bodde rätt vid vattnet, så jag tror vi var väldigt mycket på stranden. Så då lärde man sig att simma på något där, ja.
1: Simkunnighet betyder ju att man kan simma 200 meter, 150 bröstsim och 50 rygg. Kan du det?
2: Ja, det kan jag. Ja, det vill jag si.
1: Hade du kunnat rädda någon från att drunkna?
2: Vet du, det tror jag att man är vanskligare än det man tror. Faktisk, så jeg litt usikker på. Nå jobber jeg på førskolen, og jeg vet jo nå at vi må jo være ute, eller må ha livredningskurs i vann, spesielt når man jobber med barn. Og det har jo ikke jeg hatt, sånn at jeg har ikke testet, så jeg er litt usikker på det faktisk, men ja.
1: Man har kunnet kaste inn en livboy, vet du?
2: Ja, det, selvfølgelig kunne man det, ja. Ja, det tror jag.
0: Selvfølgelig kunne man det. Ja, kasta i en livboj. Vi ska väl se senare, Justina, om du kan kasta i en livboj. Men vi vet att innan morgonen är över så kommer du att kunna det, eller hur?
1: Ja, det är klart. Det är klart.
0: Men du, en norska där pratar du med. Det var väl omöjligt att inte nämna fotbollen eller fotbolls-VM och Norges insats där?
1: Ja, men det är klart att jag var tvungen att ställa henne frågan om hon hade sett och var hon hade sett matchen.
2: Vi var på Österlen och kollade fotbollen. Så var lite så vi måste fråga för att de var ju inte så väldigt eller de är inte så fotbollintresserat de som giftet sig. Så då men vi måste ju. Och dottern min är helt så fotbollintresserad. Så det var liksom så vi måste se kampen. Men det var ju självklart trist att vi tappade. Men jag syns ju att Norge inte hade dåvarn på sin sida om jag ska vara helt ärlig. Och det var ju lite sån småting som jag följde efterpå. Jag tror många följde lite på det att vi spelade ju väldigt bra. Ja, jag syns vi var det bästa laget och det är kul att vi

0: Astley med Never Gonna Give You Up i P4 Malmöhus, och klockan närmar sig 8. Och då blir det uppdatering från Ekoredaktionen, men innan dess, jag ska höra med dig Justina, du är på plats vid Brygga 2 Ribersborgsstranden nu.
1: Ja, men det är jag. Det börjar äntligen hända lite grejer här. Det är många som har börjat ta sitt första morgondopp.
0: Ja, och du ska få lära dig att kasta livboj lite senare, så vi återkommer till dig då. Signe, du har koll på de lokala nyheterna.
2: Det har jag. Vi pratade ju om simkunnighet idag, men det har också kommit nya siffror om drunkningsstatistik. Så kolla lite på det.
0: Ja, är det positiva siffror?
2: Det är positiva siffror, ja.
0: Vad skönt att höra. Claes Westinger, det har varit ganska lugnt men lite vilt på vägarna.
3: Överlag så är det en bra trafikmorgon, tycker jag. Det är inte så mycket som händer där ute på vägarna, utan det rullar på väl.
0: Ja, om någonting händer och man vill komma i kontakt med dig.
3: Då slår man signal till 020 999 444.
0: Det är vi som är hela gänget här på morgonen, yeah, som ser till att du får all den info, alla de nyheterna du behöver. Nu är klockan 8. Dags för en uppdatering från Ekoredaktionen.
4: I Thailand har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en brand på en pub i huvudstaden Bangkok. Det är oklart vad som orsakade branden. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar en stor skogsbrand i Fontainebleau-skogen söder om Paris. Branden har brutit ut under en av sommarens stora resehelger i Frankrike, precis inför nationaldagen den 14 juli.
5: Branden i Fontainebleau-skogen ungefär 6 mil sydost om Paris beskrivs av räddningstjänsten som mycket våldsam. Flera bränder har brutit ut i departementet Seine-et-Marne under helgen. Över 370 brandmän och 130 räddningsfordon har satts in. Dessutom har två vattenbombande flygplan skickats till området från södra Frankrike.

0: Socialtjänstkonsulten Camilla Waltersson Grönvall understryker att barn och mammor oftast får skydd ihop.
1: Det finns ingenting som tyder på att barn i större utsträckning, utan snarare i mindre utsträckning, placeras i våld.
2: Reporter Helena Björk. Flera hundra personer som inte gjort värnplikten går i sommar en militär snabbutbildning för att kunna bli soldat inom hemvärnet. I Kosta i södra Småland utbildas bland andra 25-årige Oliver Nilsson från Alvesta. Han blev inte uttagen till värnplikten när han var i sena tonåren.
3: Jag hade glasögon och de tog inte ut så många och då fick jag inte göra det på grund av det.
4: Och vad jobbar du med i vanliga fall?
3: Jag är lärare i vanliga fall, undervisar i matematik.
5: Här i Kosta lär sig 130 frivilliga hantera automatvapnet AK-4. Ovant för de flesta, men för den 29-årige elektrikern Robert Billing från Hultsfred går det lätt.
6: Jag är ägare, nybliven, så jag har skjutit lite med sånt. Absolut inget med automatvapen, men det ska bli spännande.
7: Patroner!
5: Efter 5 veckors utbildning kan de gå med i hemvärnet, vars huvuduppgift i krig är att skydda viktiga anläggningar och övervaka närområdet. Hemvärnet brukar rekrytera från de som gjort 11 månaders värnplikt, men de senaste åren har få gjort det och därför ges den här snabbkursen nu på 6 platser. Kompanichef Alexander Pontén.
8: Men inom 2-3 år så bör de vara uppe i samma nivå som de övriga.
2: Reporter här var Henrik Damberg. Och vi avslutar med att skådespelaren Sam Neill, som bland annat är känd för filmerna Ivanhoe och Jurassic Park, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Sam Neill blev 78 år. Och med det så avslutar vi Eko klockan 8 med Alexander Ivanovski.
9: Det har kommit in lite regn redan uppe vid Bjärehalvön och molnigt, någon lokal regnskur kan man vänta sig under förmiddagen. Men sen kommer det att luckras upp lite molntäcket, men ändå ganska molnigt. Temperatur mellan 19 och 23 grader och mest svag vind. Och jag vill ju höra hur du har det ute i trafiken, Claes Westinger.
10: Ja, jag har det inte i trafiken direkt, men på vägarna så är det faktiskt bra läge just nu. Det enda vi håller lite extra koll på det är ju E6an Landskrona-Malmö mellan Lundåker och Löddeköping strax innan Löddeköpinge när du kommer från Landskrona-hållet och kör i riktning mot Malmö. Där är tydligen en stillastående personbil som har fått någon form av problem, och för en liten stund sedan fick jag också samtal från andra bilister som sa att det var folk som också rörde sig kring bilen. Du som är ute och kör i området och kan på ett säkert sätt ringa till mig, så gör gärna det och berätta om den är kvar, bilen på platsen. 020 999 444, det är numret du i så fall ska ringa.

0: Miss Li i instruktionsboken. Klockan är 8:09 och Signe, du pratade tidigare om att det har kommit ny statistik angående drunkningsolyckor, men att det var goda nyheter.
1: Det stämmer. Det är Svenska Livräddningssällskapet som idag har lagt ut eller meddelat sin preliminära statistik över olyckorna i juni. Och det är faktiskt mycket färre dödliga drunkningsolyckor än vad det var i juni i fjol. Då var det 14 personer som omkom. I år var det endast 8 personer. Så det är ändå en tydlig minskning. Och ingen av de här olyckorna har skett i Skåne. Så att också positivt.
0: För det var i fjol sommar så var det en del.
1: Det var det. Ja. Jag har inte siffrorna för hela sommaren än ju, men vid den här tidpunkten förra året så hade 40 personer omkommit och hittills har bara 22 personer omkommit 2026.
0: Så det är i princip en halvering än så länge, men sommaren är inte över än. Men var försiktiga och var kloka i vattnet.

Sam Neill har gått bort, 78 år gammal. Det är ju verkligen ingen ålder, vi vet inte än vad det var. Men han har haft cancer tidigare, men de var tydliga med att han var helt fri från cancer, så det är inte det. Men att han gick hastigt bort nu här på morgonen verkar det som. Och många förknippar säkert honom med, alla har nog sin favoritfilm, Jurassic Park kanske, men också

0: Kommer du ihåg de andra i Ivanhoe? Vi har ju Wilfred, det är ju Anthony Andrews, han som har huvudrollen.
1: Just det.
0: Wilfred of Ivanhoe. Mm. Och sen har vi då Rebecca och Lady Rowena. Och det är så att Ivanhoe är ju otroligt kär i Lady Rowena. Mm. Rebecca är kär i Ivanhoe. Och Brian de Bois Guilbert är kär i Rebecca. Mm. Vilken var din favorit? Hur tänker du kring hela det här romantiska upplägget?
1: Ja, på något sätt så har jag nog alltid haft en dröm om Ivanhoe och Rebecca tillsammans.
0: Ja.
1: Och det är väl ändå lite, man kan väl säga att Ivanhoe är lite kär i Rebecca också.
0: Jag vet inte riktigt vad han det är.
1: Jag vill tänka det.
0: Ja, alltså jag hade ju hoppats att Rebecca ändå hade valt Sam Neill.
1: Ja,
0: okay. Men så blev det ju tyvärr inte.
1: Nej.
0: Men i alla fall en klassiker som många har växt upp med och följt med. Men i alla fall så gick Sam Neill tyvärr bort nu på morgonen, 78 år gammal. Det är val i år.
1: Mm.
0: Kommer du att rösta?
1: Absolut.
0: Ja, vi har ju haft under våren här och tidiga sommaren besökt flera av de mindre kommunerna.
1: Mm.
0: Och nu gör vi en liten uppföljning. Och om en liten stund så ska jag prata med Mats Bentmar i Svedala, ordförande i... Jag vet inte riktigt vilket parti här nu, men det kommer jag säkert att kunna lista ut om en liten stund i alla fall. För då ska jag prata med honom.

0: Calvin Harris med Summer. Klockan är 16 minuter över 8. Och under våren så har P4 Malmö hus besökt flera av de mindre kommunerna området. Och 14 kommuner har det faktiskt blivit, från Höganäs till Vellinge och Lomma, från Lomma till Hörby. Och då har vi pratat med invånarna, samlat in frågor inför valet och vilka som är viktiga. Och sen så har vi ställt de frågorna till de kommunala makthavarna och de partier som suttit i opposition under den gångna mandatperioden. Och nu under sommaren så riktar vi blicken mot de övriga partierna och de lokalpolitiker som företräder dem. Och hur väcktes deras engagemang helt enkelt? Och vilka frågor brinner de för? Och vilka är de viktigaste inför valet? Många frågor, men du har tur, för jag har en person som kan svara på de här frågorna. Idag är vårt fokus på Svedala och Älska Svedala, som fick 5,85% av rösterna i senaste valet. Och med mig nu Mats Bentmar, du är ordförande i Älska Svedala. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Hur har du det nu på morgonen? Vad ser du framför dig just nu?
1: Jag ser trädgården framför mig.
0: Ser du trädgården?
1: Yeah.
0: Blir det lugnare av det, eller känner du en stress? Måste du ut och dra ogräs?
1: Nej, jag känner ingen stress att jag kan träga. Då hade jag inte bott här.
0: Nej, okej. Okay. Jag förstår. Älska Svedala fick 5,85% i senaste valet. Vilka frågor var det som fick Svedala-borna att rösta på er?
1: Ja, det är ju svårt att svara på varför de röstar på oss. Men det vi gick ut med hårt var väl att vi ville ha det vi kallar demokrati på riktigt. Mer lokal demokrati, att medborgarna skulle få vara med och bestämma mer. Få mer information före beslut. Få vara aktiv deltagare i det som ändras. Det som, de beslut som tas helt enkelt. Jag tror det lockar många väljare.
0: Ja, det är närhetsprincipen, att man är intresserad egentligen av det som händer nära en. Så vilken är din viktigaste valfråga inför valet i år då?
1: Jag skulle nu vilja säga att Svedala tillväxt och sättet Svedala växer på är vår partis viktigaste fråga. Vi växer väldigt snabbt. Och det är bra på ett sätt, det kommer in jättemycket skattepengar snabbt. Men lite längre fram, andra änden, så kommer det utgifter också. Om vi då inte fortsätter att växa i samma takt, så kan det bli lite sämre ekonomi av det. Och sättet vi växer då är att vi bygger på jordbruksmark. Så,
0: bygger ni på jordbruksmark, säger du?
1: Vi bygger enbart på jordbruksmark, ja. Och det måste bli en rejäl minskning av den. Att använda jordbruksmark på det viset. Att växa på.
0: Vad tycker du man ska bygga då? Om det bara är mycket jordbruksmark runt om Svedala?